0: endnu ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

0: Du lytter til partyfm.dk, og det her, det er FUT-FUT-FUT-FUT-FUT-FIMBO!
1: Fuglen skal være fuld, sprit, stiv, knoldesparker.
2: Hey, jeg vil danse, danse! Ja, jeg vil danse, danse! Hey, jeg vil danse, danse! Og du vil?
3: Danse!

die forget. Det er hver gang over for, fordi man om de der hundehoveder, ignoranter, fæhoveder, fejehunde, uden modermandshjerte, uden fantasi, uden format, et par impotente hængerøve, et par små fede rødbønder, så bliver det jack, et godt for helvede.

0: Derby Style.
1: Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Vi friske derude. Det er jeg altså bange med ikke. Jeg siger det bare. Det er jeg bare ikke. Jeg kunne bare godt sove lidt nu. Og jeg gør det ikke alligevel. Jeg får så helvedes.

Jeg kan jo se allerede, at en masse mennesker har jo allerede fundet ind til chatten. Det er jo faktisk lidt fantastisk. Det er jo kun onsdag en gang om ugen, siger de.

Oh ja, oh ja. Men velkommen til alle de dejlige mennesker ind i chatten. Godmorgen, god formiddag, god eftermiddag, god nat. Så har vi ligesom dækket det hele ind. God jul, god påske og rigtig god sommerferie. Jeg tror, vi har det hele nu.

Og jeg er Riksen, skriver også godmorgen til mig ind på chatten. Jamen, godmorgen. Så kan jeg se, at vi har fået en, der hedder 17836, der skriver, hej, jeg er ny her. Du er bare for god DJ. Okay, tak for det. Jeg er ikke engang på lige nu. Men skulle du nu have nogle spørgsmål herinde, så kan du altid skrive. Jeg ved, at vi har i hvert fald en masse folk, der gerne vil hjælpe hende. Nu har vi ikke lige nogen admin på lige nu, men har du brug for det, så finder jeg nok en.

Men under alle omstændigheder 17.836. Velkommen til. Og jeg håber selvfølgelig, du vil nyde det herinde lige så meget, som alle de andre gør det herinde i hvert fald. Det er helt sikkert.

Nå, jamen, altså, så længe du fik noget at spise, så er jeg ligeglad med, hvad du spiste. Bare du fik noget mad. Det var godt, Nancy! Altså, første gang, jeg læste det der pokeball der, så læste jeg det som pukeball. Jeg tænkte på noget helt andet, men okay.

Jeg kan se 17.836, han skriver derinde. Jeg ved ikke rigtig, hvad det var, du vil spørge om. Hvis du vil spørge mig et eller andet, så bare skriv til Jan. Så skal enten jeg eller nogen andre nok svare dig i hvert fald. Det skal du ikke være nervøs for.

0: Du siger, du vil prøve det forbudt, pige. Så stik mig en bare røv. Jeg kan tro, det er smæk i din booty og slik i din pussy. Lad mig stikke en fed pæk i din nuki. Du er ikke en groupie, bare en god breed, der synes Emil kører god stil. Og har slet en profil i de beskidte blade. Amatørsektionen med en kæmpe stor pæk i din middagsmad. Er du træt af de vemmelige mennesker? Så lad mig komme og være din hemmelige elsker. Jeg kan give dig det, du drømmer og kunne tænke dig. Strømmerne længer sammen dine fingre. Og få dem alle sammen op i dit skrev. Lad mig smække dig, lad mig slikke dig i din røv. Og lad os prøve det forbudt og beskidt. Om bag din pusse gør sult på min pæk.
1: Oh ja, jeg kan se DJ Dumbo, han skriver ind i på chatten, griner. Det er onsdag, gør det selv dag. Ah, jeg er gift, så det er aldrig gør det selv.

sidde gravmesteren, han skriver ind på chatten, står jeg kender. Jeg har god musik på højtalerne og farming på den anden skærm. Det kan jeg noget. Last night I dreamt of San Pedro. Og nu begynder Korsgaard. Står jeg, tror jeg vil følge en anden til at håbe trop med at rydde op. Du skal da bare give den gas.

ja, og så for at det ikke skal være løgn, så fra klokken 16 til klokken 19, der har vi Korsgaard. Han er også lige kommet på. Jamen altså, der bliver bare party på hele dagen.

Jamen altså, kan I brokke jer over mere? Det bliver simpelthen bare en fest hele dagen igennem. DJ's på live. Jamen altså, det er jo lige til at nyde. Jeg skal i hvert fald nyde det, det er helt sikkert.

Der er god sommermusik til det gode vejr, selvfølgelig er der det. Med de kollegaer, jeg har, så kan det kun blive god sommermusik. Sommervibes. Amen altså.

17836. Han skriver, kan du have en rigtig god dag, og rigtig meget i lige måde. Og jeg håber selvfølgelig, at du nyder, og om ikke andet lytter med derude, hvor du nu inde er. Det er selvfølgelig mit håb.

Nå, skal jeg lige se, om jeg kan gøre et eller andet her. Ja, ja, men nu skal jeg håbe, bare fordi jeg godt kan lide sko, så skulle du lige bare. Ja, det skulle jeg, men under alle omstændigheder, det er ikke derfor, at jeg vil definere dig som kvinde.

Nu bliver han kaldt for tudeprinsessen. Skulle I nu få løs, så er det så selvfølgelig ind på partyfm.dk/chat, eller også så er det ind via vores dejlige app. Jeg tænker, alle har fået den, alle kender det. Og så er det bare ind at være med. Det er så fedt herinde, og der er så mange søde mennesker ind imellem. Og så er der lige håb.

på chatten til dig, det kan du se, han nævnte... til en anden, så hørte du det. Han nævnte kun Hope i dag. Ja, ja, men jeg gider ikke at nævne dig, fordi du er fast inventar herinde, og Hope, han er månedens gæste. Han er også årets gæst, når han endelig ringer til mig. Altså, han er sådan en af de der, der en gang imellem sådan tager kontakt. Men det er yderst sjældent. Og FIK, dig har vi vendt os til, så under alle omstændigheder, jeg gider ikke nævne dig.

Du har ferie, Muse, jeg gider ikke ringe og skælde dig ud, og du piver over det. Ved du hvad, jeg ringede til dig for en måned siden, du har aldrig ringet tilbage, håb. Men okay, det er ligesom, at du har mange sko, så er du ligesom en kvinde, der aldrig vender tilbage.

Fordi det eneste forskel, der er for Hope og en kvinde, det er, at Hope han har farmave, og han har ingen børn. Selv Partyman sender en sms ind til studio, hvor der står, der er jo lidt tøs over Hope. Det var da en underdrivelse.

On a skala on 1-27, der tror jeg nok, det gik bare dårligt. Gubian skriver, hvordan synes du, det gik?

Det er ikke kun på skoene, at jeg håber, han ligner en kvinde. Det er også på håret. Det så jeg lige nu herinde på chatten. I burde komme ind forbi og være med. De har gang i mange sjove ting inde på den chat der, og sidder og skriver om.

Peter, han sender en sms ind til studiet. Han skriver, tror bare lige, at jeg lytter med i stedet for. Nu skal jeg jo arbejde, så har I ferie. Her er du helt ret i, vi har ferie. Og nogen skal jo holde Danmark kørende, så er det godt, du gør det, Peter. Så kan jeg sidde og nyde synet ved at kigge ud på min lastbil, der holder lige det ude bagved.

Ubi, han mener faktisk, at han skriver ind på chatten, at nu det er vores os legebørns tur til at lege herinde og holde sommerferie. Ja, det kan jeg love dig. Og vi skal bare fuck det op, Gubi. Og det ved jeg, det er du lige så god til, som jeg er. Bare rolig, jeg er ikke begyndt på Disney endnu.

Malente Pien, hun skriver ind til chatten, eller ind til studiet, skulle vi helt lige have lidt mere tung bas nu, hvor ører sveder i forvejen. Hej, med venlighed, Malente. Nej.

De der Disney-prinsesser, der sidder bag roret. Nej, men vi laver det mindst ikke podcast. Korsgården skriver, nu har jeg bare holdt ferie, hvor jeg ikke er hjemme. Det har du da gjort i lang tid. Ej, nu skal jeg også være sød ved Korsgården.

0: give you some
1: advice. DJ Kobe, han skriver med chatten. Kan du det? Han har jo ferie, når han er på arbejde, men det december, han ligger på for dagen her. Jeg tænker også, det er sådan ferie hele året rundt for ham. Og Mols, han skriver, dig sød, host, host, host.

Jeg kunne ikke lade være. Miss Blabla skriver ind på chatten, står, du har altid opført dig pænt over for mig. Ja, og du har opført altid pænt og sødt herinde på chatten. Hvad jeg har set i hvert fald.

siger, at det er fordi, det er hendes fødselsdag her. Men nu er der heldigvis over 15.000 andre, der også holder fødselsdag i morgen. Så det kan ikke være på grund af hende. Gårdsgården skriver, I var der ellers i byen, er ikke så langt fra Nanse. Ej, men det var ikke lige derfor, vi kørte over punkt 1. Punkt 2, så da vi kørte fra Nanse, der var klokken ved at være mange. Olsen skriver, tak for en god dag, vi høres ved.

Oh yeah, Party FM. Vi er snart på det final countdown. For mig i hvert fald. Et kvarter tilbage, og så kommer Skovby også.

Ægtved Spar også kom ind i chatten, og Bollemageren gik for chat. Åh, men altså. Det er jo lækker med alle de mennesker. Jeg håber, du er klar derude, Gubi. Overtag alle de fantastiske.

Okay, det læste jeg ikke, det der. Jeg får lige en sms ind i studiet, så Orange, han skriver, at jeg savner også Skovby Store. Det kan man ikke. Ej, nej, stop, Orange. Det går ikke.

Ja, ja. Så kunne han være der, Skovby, lige til sidst. Det er simpelthen så typisk. Så skulle han lige op og hoppe op og være admin. Ja, ja. Kender typen, der kom i sidste øjeblik, så siger han,

Ja, ja, nu er jeg ikke god nok mere. Nu er det Kubi, der er den bedste, hva'? Ja, ja, jeg kender tuben, hva'? De rødhårede fyr. Tyr, kan man ikke kalde det. Men han kan jo heller ikke gå ud i solen, uden at blive solbrændt. Så det er nok meget godt, at han sidder herinde, ham der Skovby. DJ Kubi, han skulle sådan en kæreste, har jeg også haft.

Nu gør jeg det, jeg roder lidt med rytmeboks, og så har jeg fundet et eller andet nummer, jeg ikke kender. Jeg kan ikke huske det i hvert fald. Og så sætter vi bare det på, og så ser vi, hvad der sker. Gang imellem skal man prøve et eller andet nyt.

Og fra, jeg skal selvfølgelig huske at takke alle jer, der var inde på chatten. Fantastisk, alle jer, der lytter med derude, endnu bedre. Men bliv nu hængende. Gubi, han kommer her, når klokken slår 12.00. Så husk nu at tage rigtig godt imod ham. Og ham der Skovby, ham her, han er opgivet. Jeg har opgivet ham under alle omstændigheder. Men jeg bliver nødt til at spille nummer. Jeg har lovet det. Jeg gør det.

Ja, ja, og så skal vi jo sige tusind tak til Storm. Det er jo sådan noget, man gør, ikke? Kom så, kom så, kom så, lille computer, kom lille computer, lille computer, kør, kør, kør, kør, kør. Yeah. God middag alle sammen. Navnet er Goofy. Og det er onsdag. Så vi siger, det er lille torsdag. Det kan også et eller andet. Så velkommen indenfor. Her på Party FM. Jeg kan se, at jeg er allerede... Allerede! Blev fremhævet af Skovby. Det går nok lang tid siden, jeg har haft ham som admin, altså, men ja. Man må jo håbe, det bliver bedre i morgen.

Lige præcis. Ingen ved det, alle taler om det. Ja. Jeg synes nok, min mikrofon var lidt høj, men der er åbenbart en simper, der lige har rørt ved min kompressor. Så sidder folk og tænker, sådan en med luft. Nej, sådan en, man bruger til lyd for helvede. Den ligger her under bordet.

kan godt lide, nu har de unge mennesker her på radioen haft ferie og sådan noget der tilbage på arbejde. Nu kan Store og jeg, de store legebørn, jo holde ferie og hygge os med jer her i løbet af dagen, når vi har lyst og tid og lejlighed. Fordi vi gør jo, hvad der passer os, og hvornår det passer os.

0: Miss Blabla, ja, jeg begynder at blive en lille smule bekymret for dig. Hvorfra vidste du, at jeg var under bordet? Miss Blabla, hun skriver til mig, kuku, kan du komme op fra bordet igen, eller gemmer du dig? Vi kan ikke se dig. Jeg var faktisk lige under bordet, fordi jeg lige fandt ud af, at det ene lydkort, jeg har, det var USB-ledningen falden ud af. Det havde jeg ikke lige tjekket. Jeg havde rykket rundt med bordet i går, fordi jeg skulle have en ny fiberboks over. Og det har jeg så også fået, og så har jeg sat det tilbage, og så er der åbenbart, da jeg har rykket PC'en og bordet og det tilbage, der er der åbenbart en, en USB-ledning, der lige er hoppet ud, og sådan er det jo. Og den her er i igen, så nu virker mine lyder igen.
1: Synes du ikke, hun ser lidt smart
2: ud? Nej, jeg synes, hun ser dejlig ud. Faste lår, god bagdel, flotte patter.
0: DJ Kubi. Eller noget, ikke?

Fuck her, Abby. Og ja, nu har jeg også rigtig til at sidde og kigge, hvad der sker rundt omkring på camps. Og jeg kan da se, at Miss Blabla, hun med flætning af det. Ikke her, altså også et eller andet.

Det kan et eller andet, det kan et eller andet. Jeg ved ikke, hvad sker det, der vælter ind med mennesker nu. Du er Skovby, har du fjernet låsen på yderdøren, eller hvad?

Oh god. Og jeg troede, det var mig her på radioen, der havde en personlighedsspaltning. Okay. Ja, sådan kan det jo gå. Nå, det er jo den der go-go juice, vi kom fra. Hvilket så betyder, at jeg skal rejse mig.

0: Jeg får at vide på chatten, at står han er bedre end mig. Ja, han har en pænere kone, han har nogle opdraget børn. Det kan jeg jo ikke prate med. Så ja, han er sikkert bedre end mig. Sådan 836, hvis du skriver et en gang mere på det der på chatten, så ryger du, og det mener jeg. Og det siger jeg, mens lytterne kan høre på det. Jeg er sådan set pæn kold efterhånden.
1: DJ Visage is back again.
0: Altså, jeg har det sådan efterhånden, at hvis man ikke kan lide lukken i bageriet, så kan man jo bare skride. Der er sgu da ikke nogen, der tvinger jer til at være her. Det håber jeg da i hvert fald ikke, fordi så er der ren tortur i hvert fald. Jeg troede ikke, at man må torturere mennesker i verden mere. Eller, jo, hvis man ikke lige opdager det.

Is anybody out there? Yeah. Here we go again.

0: ja. Er det ikke dejligt? Er det ikke rart? Er det ikke skønt? Det er onsdag! Det er lille tosfredag! Eller lille tosdag! Lille tosdag! The sound of the underground. Der er også nogen, der forstår, at det er lille kone aften. Det kræver, man har en lille kone, for så kan det ikke være hendes aften. Jeg siger det bare!
1: I wanna see your hands in the air. Do it. Rock that sound.
0: Jens, han skriver, nå, må jeg hellere komme i gang igen. Jens, hvad laver du? Den er jeg lige gået glip af. Man lytter selvfølgelig med, Gubi. Selvfølgelig gør du det. Og Per siger, vi får penge i morgen. Gør vi det?

tror også, at både Digtefuld, Pien og Mus, de har en fest, fordi de kan også se det, ikke? Hope kan vel også. Hope, her er du også en fest. Lige nu, når man nævner Hope, så skriver han til mig på chatten. Det glemmer vi faktisk alt om sidst. Du havde jo bakket med. Hvad står der? Og jeg havde faktisk kage med, vi havde glemt. Det er rigtigt. Ja, jeg havde bakken med. Det er rigtigt. Ja, strafbakken eller shotbakken. Øj for en skæbo, det er godt skovby. Åh ja. Men den blev drukket. Vi tømte den fandme.

Per, den side, den kender jeg ikke. Hør, han skrev, at jeg fik en besked på mit.dk. Ikke dit, men mit.dk. Ja, ja. Den kender jeg ikke. Hvad er det?

Ja, ja, jeg må tro på det. Kjetil Gravfør har fået en booster af hans kæreste. Nej, ser man det? Ser man det, hva'? Er du lidt energiforladt? Hvis blot hun skriver, gæt hvad jeg skal se senere i dag. Det ved jeg ikke. Drikker alkohol nu, når du drikker vand, altså. Bud. Ud at cykle. Ud at bade. Nå nej, du er jo ikke en bikini. Besøg Gubi? Ah, det er måske overtænkning. Hvilket mener mig om, hvis jeg skal have kvindebesøg, så skal jeg da i hvert fald have støvsuget. Nej, hun skal i Netto. Ej, det kunne jeg aldrig gætte.

Så skriver Apple.dk, at man kan godt bade uden bikini. Det tror jeg ikke, du kan bilde Miss Blabla ind. Apple, jeg vil give dig ret. Det kan man godt, og det er pænt frækt, faktisk. Altså, jeg turde godt tage chancen i hvert fald.

Jeg ved ikke, hvad der sker. Altså, er det mig, der fik den her chat vendt til noget lummert, eller? Ja, nu kommer jeg lidt i tvivl. Nu skriver jeg Per også på sms. Hvem bad uden bikini? Hvor og hvornår? Per, det ved jeg ikke. Og hvis du deler, jeg sgu da ikke. Altså, selvom vi lige blev enige om, vi skal dele, men sådan noget, nej, det duer ikke. Altså, er du klar over, hvor psykologhjælp det koster i dag, og hvor lang ventetid der er på sådan noget lort?

En af de gode gamle klassikere. Det er den næste også, kan jeg se. Der fangede med splatplatten. Oh god. 12.43, det bliver ikke større, det er Party FM. Det er Gubi, det er bare hele way up. Det er din skyld, det bliver varmt nu, men Apple.dk var jo også lidt med på den der. Nej, fordi Korsgaard skrev til dem, at de kun havde set en. De havde ikke gjort det. De havde kun set en gøre det. Og jeg også tænker, okay. Altså, jeg har sgu da badet nøgen med jer. Damn, jeg vil bare lige sige, det er pænt fragt, altså. Det er faktisk også ret hyggeligt. Dance your ass. Grille han kommenterer på den med fodbold. Jeg er ikke særlig god til fodbold, trods at jeg har spillet det i mange år. Så det er vist rigtigt. For helvede, Grille.

Jeg tror bare, at fiskeshow skal omdøbes til mænd med små tissemænd. Jeg var for helvede krimme.

Oh, boy, here's the sky right there. Og man skrev bare et tøj bikinifest til vinter, og så siger jeg ikke mere. Godt. Det gør han så alligevel, så kan du tænke så mange stive ting. Mm-hmm.

hvis der er nogen, der har en de lige knappe liggende til frække stive tanker, sådan var det, så vil jeg gerne låne. Men det skal kun være til de stive tanker. Jeg tror desværre, at mine er blevet væk i oprydningen. Jamen Gubbi, du skal da ikke komme og sige, at du har ryddet op. Jo, ting jeg mener, jeg ikke skal bruge, dem rydder jeg til siden. Det er også derfor, min stue ser så ud, som den gør, for jeg mener, jeg skal bruge det hele. Åh, ja. Det kan et eller andet, det her. Jeg ved ikke, hvad det er med onsdag, men det kan et eller andet.

0: ikke den vilde. Og jeg lige pludselig, der stod der med en penis i hånden.
1: Nej, nej, nej, nej!
2: Klar. Parat.

tror også, der også tager alle til Korsgaard, den her virke, for jeg kan se, han har booket scenen. Det skal han fandme ikke have hængende på, så jeg kunne bare spille noget rart, det fik han jo at vide. Nu har han så booket, så vi får Korsgaard senere, og når jeg er færdig her, så skulle Malinda, du. Så I kan ikke engang betale, så jeg spørger, om jeg trækker den længere i dag, fordi det kan jeg ikke. Sådan er det jo. Men så har vi også gang i den på en onsdag. Black Toys Remix. Jeg har lige spurgt Miss Blabla, om hun ville med tur under bordet, men det lyder farligt. Der er lys. Eller jeg kan også slukke det, så kan du ikke se, hvad der sker. Hvis Blabla, så er det ligesom nede ved lægen. Der kommer lige et lille stik. Ja, ja, ja. Der kommer en lille prik. Loving you like I do. Hvis Blabla, ved du egentlig, hvorfor Kai og Andrea, de har så store øjne? Det ville du fandme også have, hvis du havde en hånd op i røven hele dagen.

Krille, han skriver, at vi skal huske at lave quiz til i morgen til de små tissemands show. Mm-hmm. Det skal vi. Og Kenny, han skriver, Møgne Gubi, kan du spille DJ Gubi lige ud af landevejen med venlig hilsen landevejsrøveren Kenny? Nej, det kan jeg ikke, Kenny, for den er slettet. Så det er fysisk umuligt.

0: gruppe, må man gerne drille, må man gerne mobbe, må man gerne køre psykisk terror. Ja, det må man gerne, det er onsdag. Du Korsgaard, jeg synes, Abil, hun ser meget mere glad ud, efter du har kørt. Kan det passe? Ja, der bliver nikket. Jeg synes nok, jeg kunne se det.
1: Incoming chat request.
0: Er der nogen, der kan huske det gamle ICQ? Ellers så vil jeg da gerne lige genopfriske jer.

Grille, jeg har et godt spørgsmål til i morgen. Kan mænd med små tissemænd spille fodbold? Ja, nej, måske. Vi har aldrig prøvet.

0: Altså, vi er lige i gang med at finde ud af, om der findes noget techno-bryllupsmusik af en eller anden art. Altså, jeg tænker bare, som Skovby han skriver, hvis gæsterne er friske, så er alt techno-musik vel bryllupsmusik. Det vil jeg egentlig også mene. Men Nielsen han skriver her, ja, det er ikke noget krav på, at det skal være med at synge med på. Har bare lyttet til mange fede ting, I har herinde, og skal giftes, så kom lige i tanke om, der findes nogen derude, sjove eller geniale eller lige meget. Der findes rigtig meget. Jeg vil næsten anbefale YouTube. Prøv at høre her.
1: Oh hell.
0: Du er Gubi? Er du ham der fra Party FM? Ah ja!
1: Digger safe. Sehen alle da so aus wie ihr?
0: Ja!
1: Ja, Bruder. NPC-Style, wir sind wir.

0: Snum fausen og rave. På en onsdag her på Radio FM. Det kunne vi. Det er dejligt. Det er skønt. Det er rart. Ein hab ich noch.
1: Mein Papa hat gesagt, ich darf das. Mein Papa hat es mir erlaubt.
0: Jawohl, ja!
1: Jetzt geht's los! 3, 2, 1, Abfahrt!
0: Jeg tænker, nu spillede Melinda og jeg til den samme ringriderfest her for et par weekender siden. Melinda, spiller du også den her slags musik? For det kom jeg vist til.

0: Så har vi så halvbar discovand og lækker musik, jo. Oh yeah!
1: Det er jo sådan, det skal være.

hún hún fæ helvið ef ykkur og past upp svo hún er helst sender en sms første sms der står der hvor anden sms mange tredje sms sms'er fire skal fem du seks have syv i dag syv sms'er og hvor mange sms'er skal du have i dag ja, nu er der fået syv åh for helvede. Du håber, jeg tænker på et eller andet tidspunkt. Du bor jo derovre, hvor Rune og Sobel og dem der, de holder til. Så tænker jeg, at du er nødt til at være støttepædagog. Så skal vi ud, og så skal vi spille i det værksted der. Så skal vi lave en værkstedsfest sammen med gutterne derovre. Det tænker jeg, vi er nødt til at gøre efterhånden. Champion er kommet ind i chatten. Han har jo fødselsdag i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle kigge ham vil. Og hør nu her, hvordan vi kigge vil. Ud, ud og ud og ud og ud. Tillykke med dagens jernband. Jeg vil bare lige sige, har du ikke haft den der unge, smukke Nemo der, så har du kraftedeme været gammel, du havde. Det der med en ældre mand med en ung kvinde. De holder sgu ungheden nede på et selv den ældre mand, jeg siger det bare. Så det er også det her overvej, jeg skal have en på 26 næste gang. Ej, gubi, altså 27 da.

0: Aye. Let's grab this bottom hope and then we. Got a snap. Ja. Nå, vi står vi. Han har et mindre problem med på tjernen. Jeg håber, han får styr på det. Det drejer sig om 4K igen, altså ja. Hun er blevet lidt for rafkæftet og lidt for hård i attituden, så hun skal lige sættes på plads. Og så skriver Skovby også, at der er lidt flere ting på den liste. Ja, grov udnyttelse! 4, jeg tænkte, hvis nu du var mit horn, ikke også, må det så være din pølse? Ej, Gubbi!
1: Ja.
0: Ud! Ja! Baby, I don't see you around. Så vil jeg sgu egentlig gerne vælte mig i dig. Ej, nu slæber jeg fast på, nu går der far-jokes i den. Jeg kan godt lide sammenligning, som Storre han lavede tidligere. Med håber en kvinde, at håber han har far mig jo. Kan en kvinde ikke have det?
2: Nico say, you know I say when we get to my destination. I'm gonna find you there. When I'm out on the streets of strolling, I can.
0: Så skal vi passe på alt det der so me og YouTube og alt. Ej, ikke YouTube, hedder det der you me og YouTube, og det er. Glem det! Det går ikke så meget op i det der woke skidt og skrammel. Men jeg ved i hvert fald, når jeg ser curlingforældre, dem kender jeg. Dem kan jeg spotte på lang afstand, jeg ved ikke hvorfor.

Skaftøren er kommet ind. Det er jo mine private trykker på Sjælland. Der skriver, her er det kun Sommerland, Sjælland, Vandland med tre unger. Ej, det kan være lidt eller andet skafte. Skafte, du har vel lavet dem selv, vil jeg mene. Eller er du begyndt at låne børn nu? Per, han sender far-jokes ind. Per, det er godt. Hvorfor er skildpadder dårlige til at gå i biografen? Fordi de ser alt i

Han bliver ved, ham Per. Hvorfor er spøgelser så dårligt til at leve? Fordi man kan se lige igennem dem. Da! Jeg skriver en to af dem med min egen, og så den sammenbragte møgeunge også.

Åh ja, Bonsolab, ja. Det er dejligt. Det kan et eller andet. Det gør noget, og det er rart, og det er skønt. Vi har små 30 minutter tilbage, så skal vi overgive til fra Sønderland til Nordjylland. Vi holder i det jyske, og efter Nordjylland, så skal vi tilbage til Sønderland. Ah, det er jo. Nej, det er faktisk lige på den anden side af Kongeåen, så det er jo sådan næsten Midtjylland i min verden, selvom jeg ved godt, at Midtjylland starter på den anden side af Vejle. Sådan er det jo med ting og sager og frem og tilbage, og ja. Altså, nu har vi fået pinden ind i chatten. Hvornår kommer grenen? Og stammen. Stas. Nej. Stammer overhovedet ikke.

Fy, hun kan ikke. Altså, så spørger hun, er den så lille, så siger du, kan jo kigge efter. Så siger hun, hun kan ikke den der. Hun skal til tandlæge med hendes tandløse rotte. Ja, det kender jeg jo. Altså, jeg har også en chef, der bliver ved med at sige, vi giver den lige en tand mere, vi giver lige en tand mere. Nej! Det synes jeg nemlig ikke, vi gør.

Ja, det er mig, der misforstår igen. Misforstår. Håb, det var også dig, der ville have badedåser. Jeg ved ikke, hvad er tørre dåser, våde dåser og dåser uden bikini. Jeg siger bare, jeg gider ikke mere. Jeg gider ikke drikke mere for i dag. Nu stopper det. Mine damer og herrer. Drenge og piger står små 20 sønne lange kort. Lige om øjeblik, så er den søde. Den fantastiske, den rare. Den onsdags hoppende, tossende, spillende Gubi. Morte. Tusind tak til Skovby for at lege i 2 timer. Det er dejligt, at der kommer en voksen og holder en i hånden. Og kan du forestille dig det her? Der sidder 4 mænd på dåsefloden. Tusind tak, fordi I gad at lytte med derude den her dejlige onsdag. Vi skal et smut til Nordjylland. Vi skal op til vores egen podcast-model. Som står, han sagde tidligere. Vi stiller om til Melinda lige om et øjeblik. Kan I have det godt? Jeg håber, vi lyder med i morgen i Fiskeshow kl. 18 her på radioen. Jeg er hjemme, jeg holder fest, og jeg lover, jeg kommer til tiden. Og måske endda 5 minutter før. Det lyder forkert. Men vi ser på det. Kan I have en god onsdag?

Men klokken er baseret ud. Det er lidt over 14. Vi skal have noget chokolade. Vi skal lave noget fisk og olie. Og ja, det er det nyeste, jeg nogensinde har hørt. Podcast-vært. Ja, ja. Der er jo bare, der har lyttet noget lidt rundt omkring, kan jeg høre. These fancy things will never come. Hvorfor kun spille musik, når man også kan lave på?

Jeg tror, bageren han har klistret sin kamera godt ind. Det trænger i hvert fald til at pusses. Og nusses. Det er ligesom, når folk lige tager billeder med kameraet, og det er så smurt ind i deres pølsefingre.

se, nu kommer han frem. Ikke så klistret. Så kan vi også se, han er lige ude i. Hey, UK Bacon. Ja, og så har selvfølgelig også vores lokale bager. Jeg ved ikke, hvorfor man er. Jeg skal lige høre, Håbe. Hvorfor ser du så seriøs ud? Har du set noget dårligt? Eller noget godt, måske?

han sidder og kigger mig. Tænk, når folk sidder og kigger mig, hvor meget seriøst de ser ud i ansigtet. Ja, ja, sms'en er selvfølgelig også åben. Der er plads til mange flere mejlige, fantastiske onsdagsmennesker.

Så har jeg allerede forberedt noget musik. Jeg er ikke spontan. Nå nej, det var jeg jo. Så lad os se, hvad vi finder på i dag. Peter Olve, han donger. Det kan du også være med til.

0: Godt. Jeg går i seng. Okay. Det må være en efter vi med deres lurer.
1: Nå ja, vi skal huske at passe på de gamle. De skal have deres skønhedssøvn.

I gang imellem, så er det altså sjovt at drille folk. Jeg elsker det. Ja, ja. Når man bliver kaldt for dame. Hvor gammel er man så? Men til gengæld er jeg ikke mor.

Ej, jeg har fået min nye soundlyd. Nå, håber jeg lidt for meget. Ja, ja. Det kan godt lade sig gøre.

0: Selvin, der står og hun er her. Hun hedder Miss Blabla.
1: Jeg tør ikke vide, hvad hun stalker mig i. Okay, Dammer, du har samme gode forståelse for musik. Dammer, han skrev nemlig så. Det er cartoons. Fuldstændig rigtigt. Det er jo samme godt at høre.

kender en af de der typer, der aldrig kan finde ud af. De skal skrive, de kan ikke skrive til dig. De skal aldrig sende en video. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Jeg kan bare høre bla bla bla bla bla. Det er lige mine ord. Gugu gaga. Hvis bla bla bla... Hvad? Hun skriver for lidt til anden. Han er næsten altid frisk på, at han lurer eller kigger. Oh, ja, det der.

Dennis DJ Bil. Hvad for noget? Dennis DJ Bil. Bil. Det lyder mærkeligt i mit hoved, det der. Det fucker mig min hjerne. Det var nyt, det der. Ja, ja. Og så skal der pusse spejlet. Har vi en klarmester? Let's go, Charlie. Altså, man skal tro, at jeg er pissefuld i dag, men det er slet ikke. Jeg drikker cola. Men jeg læste det som egen og sparer. Men det var det ikke, det der stod. Den er altid tom i den bar, synes jeg. Det er synd for barnet. Men det kunne da være, at man skulle finde en lille kold en. Men lad os spørge chatten om det, eller jeg, der sidder ude i et eller andet sted. Skal vi have en kold i dag? Eller skal jeg have en støttepædagog allerede? Jeg ved det ikke!

kom, ellers så simpelthen ud, for ikke at være støtte på det gode mere. Ej, det kan da simpelthen ikke passe. Ej, du skuffer mig. Okay, det var fandme god. Jeg læser lige citat op her fra MK Bacon. Det bliver tolket helt anderledes, når en bedemand spørger, om man kan få en kold fra kassen. Ej, det var god. Jeg kunne lige se billedet af en bedemand, der spørger en kold fra kassen. Også lidt ondt. Åh, Gud. Jeg tror, jeg skal være bedemand i min næste liv. Skal du bare have en kold fra kassen, eller skal du bare lægges i kassen? Er det nu mig, der mobber? Lobo? Mobber? Det er ikke noget, der hedder. Det hedder psykisk terror.

0: Åh, det er godt, man skal lære blondiner. Ingen gang imellem, hvordan man bruger tjernen her. Velkommen til Michelle på Kamers. Dejligt at se dig. Så kom med.
1: Kom med.
0: Det sagde hun fandme også i går. Vi sætter lige tempo lidt højere. Lidt højere.

Hvis du gerne vil tænke folk til hjerten, når du sidder på en mobiltelefon, så husk lige at lave snabelag med noget. Fordi hvis du ikke laver snabelag, så tror jeg, så ved vi ikke, hvem du skriver til i chatten. Så laver snabelaget. Skriver du først til forbogstavet i ene brugernavne her. Så tager du også en tomat. Gud jøsses, JL. Hold da op, er du live? Findes du endnu? Nå ja, ukrudt, det går ikke så lidt. Så kan jeg se fra min egen stalker på Gamers. Lækkert, mis bla bla. Jeg spiller, om I har det godt. Jeg er der stadigvæk i live, så det tænker jeg.

kan du lige... Der ligger noget på jorden. Der lå noget på jorden. Skal vi ikke lige se, hvad det er? Ej, det er den forkerte vej, det der. Det er den forkerte vej! Gud, JL-MK. JL! Ja, du ser sgu ikke meget heller nu, end du plejer.

så får vi åbenbart skal komme. Der er meget koldt der. Koldt? Der skal være varmt. Pind op, jeg mener, at jeg skal være sød ved 10. Jeg prøver!

Nå, så får jeg vide, at det var en kold øl, jeg mener. Det kunne jeg jo ikke vide. Jeg kan ikke læse tanker. Men nu har jeg tænkt mig at læse dine tanker for noget helt andet. Ej, ja, vi skal lige have den her. Vi skal lige op i 150 bpm. Der vil jeg helst gerne ligge op i dag, faktisk. Igen. Men det er fordi, der er fart over feltet. Så mærkeligt det her. Når vi er det varmt, så skal vi tænke på det kolde.

Tænk på, at du snart er fyraften, hvis du ikke har fået det. Altså, jeg er helt forskrækket over at se Jodel på kamen. Hold op. Fandme længe, så hvis du ikke kender Jodel, så hop ind forbi Tjern og se på hende. Har været fast i betalen.

Det her, det var det sætte lidt i går. Lidt 160 BPM Beats Remix. Men jeg vil gerne, altså, jeg vil gerne give dig noget sommervibe. Jeg vil sgu gerne, at solen den er så høj oppe. Vi skal lige have den her med. Vi skal have noget celebration. Vi skal have nogen til at smile mere, fordi de ligner nogen, der er klar til at gå i vinterbad. Men jeg ved ikke, hvad det er for noget. Jeg prøver at holde op.

jeg tror altså, jeg skal skifte over til min bærbare dag. Jeg synes, jeg mangler masse musiknummer af, som jeg har lyst til at spille. Så lige om 3-4 måneder, så skifter jeg lige computer. Men bare roligt, bare blive hængende. Jeg sørger for selvfølgelig, at musikken den kører imens. Imens vi lige skifter computer. Det er også været mærkeligt at sige noget i radioen. Det lyder virkelig sygt. Nej, vi smider lige en computer ud og nyder hende. Kan man også gøre? Nej.

0: Men nu har jeg noget rigtig godt. Nu er rigtig godt. Jeg ved, at der er nogen, der kan blive rigtig træt af mig nu. Nu bliver de rigtig træt af mig.
1: Jeg ligger her og tænker på...
0: Ups!
1: De ting, du gør ved mig. Dit nummer er i min mobil, og det er vist på tid, at jeg...
2: Party FM. FM.
0: Jeg er i hvert fald, du er lige trådt på der.

for vi kan ikke have sex med min ex, uden vi tager den næste med. Og så tror jeg lige, jeg skal finde nogle spisestik. Hvor fanden jeg har smidt det? Det er jo lille koneaften, så derfor skal vi altså lige have den her med. Jeg håber, nogen der skal se noget. Men værsgo! Sometimes, something beautiful happens in this world.

0: den har vi nødt til at lige skulle med simpelthen i dag, fordi Per W. min sin vilden. 6 med X. Så kan man ikke spille andet end den også.
1: Vi tager den gamle klassiker. Vi skal nemlig overfatte i Wilder, som du plejer.
0: Ja.
1: Også en gammel klassiker. En lækker klassiker.

0: I mærke varmen. Puh, jeg koger.
1: Jeg koger!
0: Jeg er på farm til klokken 16. Og så kommer Korsgaard over og tager pulten. Så skal vi nemlig til Sønderjylland igen.

kan I holde til dem? Scotty, Holy Hals. Vi må ikke glemme ham. Ikke glemme ham. Men husk nu at få MTS venner på kendskaber. Det er jer til at hjælpe os. Som sagt, så er jeg lige hoppet op på den lille computer, hvor der ligger lidt for mange musikfiler. Så nu er jeg klar til at spille en masse mærkelig musik for dig. Så skulle man have lyst til en lille drinks, så er det altså tilladt, fordi det er onsdag. Og jeg er her.

Banke 3. Og save 17. Save 17. Det kan man også. Som min mor altid siger. Husk nu at bruge hovedet. Så kan du banke noget fornuftigt ind. Det er et søm.

comes out. Hey, hey, hey. Som jeg plejer at sige til folk, så folk der danser, de har Danmarks kedeligste liv. Så bag om, du skal danse.

Jeg tror, min pult er gået lidt i stykker. Jeg kan åbenbart ikke se mere i den skærm. Men det er okay. Spiller vi bare efter hovedet. Du skal danse samba! Husk at få noget væske. Det er vigtigt. Vær lommert. Og tag et isbad, hvis du kan det.

0: Josefine kan skrive over for landet, som jeg siger til morgen. Kan da både være kedelig, og er det sjovt.
1: Hvordan fanden gør man det på samme tid? Jeg tager en gammel klassiker med til dig. Vi skal have været i noget Rain On Me.
0: Ja, ja. Det er længe, så vi har fået den, faktisk.
1: Det er det, jeg siger. Jeg har alt muligt godt om.

0: Hvis jeg lærer det, håber det ikke hårdt i går.
1: Okay. Så er hun bare træt.
0: Eller som man siger på jysk. Hun er søvnig. Ring on me. Skal vi ikke bare danse? Det er ud af. Kan Gubi egentlig danse i munden? Fordi han svømmer.

Der så jeg en ting, til at komme i en stor fed sweatshirt. Lange bukser og en trøje ekstra udover. Du ved godt, der er 26 grader udenfor. Er du klar over det, mand? Jeg vil hellere spørge mig, om jeg ikke skal ud og sole mig. Jeg tror ikke, jeg behøver mere sol i år. Her er snart mere. Ah! Vil du også gerne se, hvad det her sker på tjernet? Hop ind forbi i appen, eller selvfølgelig hop ind på vores hjemmeside, partyfm.dk.

Jeg vil kalde det lidt en mambo remix, men det er det så lige blevet. Men det er salsa. Vi skal have noget teenage musik. Vi skal have noget JL musik. Vi skal have noget pony.

altså nogen, der kommer med en pool til mig. Jeg vil også gerne bade. Hvis man nu tager bikini på og går under bruseren, hvad får man så? Et brusebad, eller? Men det man sidder ned, selvfølgelig.

Rasmus Seemark i en lille remix.

0: Er det en kat, hun sidder og kæler med?
1: En pelsdyr!
2: Nej, det er en woofer! Jeg vil også en hund nu. Må jeg nu se en på maven? Eller må jeg blive nusset på maven? Det er så hyggeligt. Ej, hvor den sød.

0: værtshuset. Fordi vi besætter den anden side af klokken 15. Så tager vi lige tur på værtshuset.
1: Sally called, she got the word, she said, I suppose you heard.
0: Per, nu er jeg ikke lige selvvis.

0: said, and know how to help. Get over Alice. She said, now Alice is gone, but I'm still here. You know I've been waiting 24 years.
1: Skulle man ikke se det, så er der Post Danmark rundt i dag. Og jeg går åbenbart fundet ud af, at det kommer forbi her i byen. Helt i det nordjyske. Så kan jeg bare forstå, at de sad på havestolen ude på til vejen. Det var lidt mærkeligt. Indtil det gik op for mig, hvorfor de egentlig sad der.

dage for Aske Party FM. I virker sgu lidt trætte nu. Hey, du! Kan I heller ikke sove? Elsker Gubi, jeg håber, de sidder og snakker sammen. Og den ene grin efter den anden. Bare de ikke leger til fat.

Karl Fan hører dig, selvom han ikke er på kame eller chatten. Men fanefarven på blusen. Den matcher hans. Hvor hyggeligt. Benines. Ej, vi skal lige have den her med os.

0: der vindermelodien med det næste melodi komplet. Ja, det er pænt. Ja, ja, ja. Den er god i begyndelsen,
1: ikke? Ja, den er det. Og folk, der ikke synger med i dag.

0: Bare for Melinda, det har... Nej. Vi skal have gang med 90'erne. Vi skal tilbage til...
1: Jeg vil have det.
0: Jeg vil have min stalker. Hun er også god der.

vi gerne på job, så god arbejdslyst. Vi skal lige have noget vacation. Det kan være, du skal på ferie. Det kan være, du lige kom hjem på ferie. Ja, det kan også være, du har lidt drømme om at tage på ferie. Ready or not, here we go, vacation time. Need to find a way to clear my mind. Jeg kunne være flabet, men jeg ville være sød ved Jøjle i dag, fordi hun er herinde i en tur.

skal du have en sms med. Så er det Party FM mellemrum, de skider til 1272. Vi har lige besøg af naboen. Vores ældste nabo. På 82 år gammel. Skal videre med, han skal have en øl med i dag. Arne, skal du have en bajer med? Har Danmarks mest hyggeligste nabo. Han går både fremad med damer og drikker bajser. Så kan det vist ikke blive bedre.

0: This is who I'm meant to be.
1: Jeg siger det bare, det er Danmarks lidt hyggeligste mand, vi har på besøg af. Vores ældste nabo. Og som jeg altid siger, han drikker både bajer og går med fremme damer. Nu har han åbenbart mener, vi skal ind af en øl bagefter. Så er jeg færdig her. Men skål derude. Danmarks mest hyggeligste chat. Det er Party FM. Find vejen herind, hvis du ikke har gjort det endnu. Så skal du gøre det. Om du så er på jobbet. Eller om du bare sidder i havelån. Eller på havelån.

Det ser helt forkert ud af jøjet hele tiden herinde. Det er fandme længe siden, vi har set hinanden. Men det er lækkert. Jeg vil spørge, om jeg har fået en sms-besked. Nej, du skal huske at skrive Party 5 som det første ord. Og så skal du skrive din tekst. Og derefter send den til 1272. Og hvis man har partybring, tror jeg, det er via Peter Kat eller det alle. Det ved jeg faktisk ikke. Det tør jeg ikke svare på korrekt. Men der kan du også sende en sms, de er rigtige af dem, hvis man har partypoint. Tror jeg nok, det er sådan der. Det

den der har jeg faktisk ikke gjort endnu. Og jeg kan heller ikke skaffe den lige nu, fordi jeg spiller på min bærbar. Men jeg kan godt spille noget med Mumle. Eller Omar, eller undskyld, Omar. Det skal jeg nok lige til med. Jeg har en lille remix af den. Det må blive næste gang.

Det er godt, jeg har 10 en gang imellem. Fordi hun skriver for en sms til mig. Det koster mellem 5 og 10 kroner. Jeg kan heller ikke huske det. Nej, det kan jeg heller ikke. Men jeg ved i hvert fald, at jeg er våd. Alle de forkerte steder. Åh, oh, Michelle, hun ligner et spørgsmålstegn. Hey, Michelle, prøv lige at rode lidt i dit

meget, vi skal bruge din hjælp til. Både på sms'en og selvfølgelig også i hjertet i chatten. Sidder ikke ved andet. Den der blondine. Så du lige påstår, du er blondine? Fedt. Men jeg er mere til brunette.

nogle af tingene, der tænker mig, at vi skal lege hot eller not. Du skal skrive det til næste track her. Er det her track hot, eller er det not? Jeg er lidt uenig med mig selv, for jeg synes, det er not. Men nu skal jeg høre din mening. Synes du, det her nummer, vi skal have fat i her? Om det er hot eller not? Hot, det betyder, det er lækkert. Not, det betyder for lidt. Nej tak, ikke mere det. Han hedder Tobias Aime, sammen med Birthe Kær. Et lille remix, jeg har fået hjem. En dansk remix-producer.

Korsgaard, han skal jo forlæbe. Jeg ved ikke helt, om jeg skal sige original, eller hvad jeg siger om originalen. Så ved jeg heller ikke, om jeg vil remix af den. Jamen, jeg har sådan lidt... Ja, den er for langsom. Den er lidt mærkelig rytme, synes jeg.

Der er sikkert en halv time tilbage. Der er plads til mange mere musik. Men bare tror jeg aldrig. Der kommer en DJ mere. Han hedder Korsgaard. Vores egen lille viking. Han kommer. Det er også længe siden, vi har hørt noget fra ham af. Så bare rolig, venner. Der er mere godt musik på vej til dig. Vi tager lige noget, Omar. Der blev ønsket et nummer med ham her. Jeg havde desværre ikke lige på min laptop. Men så finder jeg bare noget andet.

til det sønderjyske. Så blev vi lige hængende. Der er mere musik på vej til dig. Korsker, hvad skal vi have lidt af i dag? Skal vi have noget viking? Eller skal vi...

Selvfølgelig en skole. Poli Hals derude. Jeg synes ikke, jeg har set maleren i dag. Hvor er han blevet af? Ej, misten den klør.

vi tager en gammel klassiker mere. Ja, vi skal gøre det. Og jeg tror, min pult, den er gået lidt i stykker. Jeg kan ikke se min skærm længere. Det er fandme sjovt, at den gør det. Det eneste, jeg kan se, det er tallene. Der bare løber jeg baglæns. Men det gør ikke noget. Det er det der, man hopper fra den ene computer til den anden. Det kan den ikke finde ud af. Men jeg vil ikke resette den. For så går musikken af mikrofonen ud. Come on and dance. Der er nogen, der synes, fællesbad, det er godt. Har jeg lige fundet ud af. Puh, det bliver noget gris. Det er gris! Man skal passe på, at man ikke taber sæben, så...

behoven at tabe den. Jeg ved ikke. Der var for langt ned, hvis hun taber den. Hvad griner du af? Hvis I lader åbenbart få det billige hoved, jeg har.

tror, jeg lige skal spørge min lille mor om, hvor vores... ikke se, men vores blæser, den er. For der er kraftedeme varmt heroppe. Jeg har så fugtige ører, at vandet det begynder at løbe ned ad ørerne nu. Så det er fandme slemt. Ja, ja, party fem, jeg håber, I har det godt. Jeg er glad for, at der kun er næsten 10 minutter tilbage. Så kommer Kors godt og leger lidt mere. Jeg håber, han vil lege rigtig meget mere. Nu er konen kommet på, nemlig. Og typisk maleren. Han stikker af. Ej, jeg er skuffet. Ej, ja. Så lad os bare danse noget salsa.

Hårdbrændt spørgsmål til JL. Laver du ballade? Det gør du. Kan hun ikke altid det? Men husk nu venner at kigge ind på VTN. Kom ind lige på game og se de tosse mennesker. Jeg kunne godt sige noget, JL, men jeg gør det ikke. Jeg gør det! Fordi så bliver Gubi sur. Og jeg må ikke lade mig flødeskum, har jeg fået at vide. Jo, jeg vil, du, nej, jeg vil ikke låne dine fingre hele tiden. Nej, jeg håber, vi skal ikke have flødekage. Vi skal have chokoladekage. Eller nice coffee. Det ville være lækkert. Det kan jeg så takke min svigerfar for. Han serverede nice coffee i weekenden. Tror, jeg skal spørge min kæreste, om vi skal købe en tullemor. Så vi kan få nice coffee. Jeg er helt umængelig med de store voksne mennesker. Ej, så viser jeg Kubi en flaske tulemor. Det er den gamle version, kan jeg se. Der er kommet nyt etikette på, har jeg fundet ud af. Kubi, skal jeg komme ned en tur? Så vi kan få en nice coffee. Så skal jeg nok selv lave min flødeskum. Ej, det er også forkert. Jeg skal nok piske noget fløde. Vent, okay, når vi nu snakker whisky, Korsgaard, så skal jeg lige vise dig en flaske whisky. Jeg skal lige se, om jeg har... Skat, har vi den der nye flaske?

Så retter konen mig her. Det er sgu da en romskat. Nå ja, det har jeg sgu da glemt. Jeg har fået Danmarks lækkerste rom fra Spanien. Okay, Gubi, du er sindssyg. Eller vanvittigt, vil jeg nok hellere sige. For han drikker morgenbart rent. Han kan ikke lide kaffe. Så har jeg godt tricks til dig, Gubi, du skal lære mig. Jeg er jo gammel bartender også. Jeg kan få sådan en til at smage kakao. Lamada. Nu skal jeg altså lige drille Hope lidt. Fordi Hope, det er jo noget med, at du skulle have pølse i aften. Var det sådan, det var? Eller pølser, må jeg hellere sige flere til. Fordi der var fandme mange pølser. Så lad os lige gøre det. Pølsemanden Hope, han er her. Hvis du har lyst til at sige hej til ham, så skal vi på grillen.

0: spiller lidt Dota.
1: Sikker 5 minutter tilbage, så er jeg så ude henfor. Danmarks lækkerste publikum. Danmarks lækkerste mennesker.

moment impasse. Full immersion begins in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,

Jamen, god eftermiddag i Party FM, så har han simpelthen vendt tilbage fra de der kære 19.700 og 10.000-tallet tilbage igen. Vi skal se, om han kan finde ud af det her. Jeg håber på lidt, jeg kan det, og ja, hvorfor ikke starte med en gang vikingmusik. Vi prøver at se, hvordan det hele kommer til at køre. Jeg aner ikke fucking skid om, hvad vi skal. Vi skal have lidt, og der kommer til at ske et eller andet med nogle numre, som I ikke har hørt før, som fucker hele lortet op. Også på, hvad sangeren hedder, eller i hvert fald, hvad bandet hedder. Kontra, hvad I er vant til at høre fra dem af. Vi prøver at se, hvad der sker i aften.

Men folkens, bare roligt, bare roligt. Vi starter lige lidt hernede, lidt lavere tempo, og så skal vi sgu nok skyde den op af. Vi skal nok komme op i lidt højere tempo, lidt remix og lidt dubstep og sådan lidt forskelligt. Vi rammer lidt forskellige genre, så lad os da bare hygge os. Den her dejlige eftermiddag.

Det var så stegt flæsk og persillesov på en nyere version, vi lige skulle have den her gang. Men jeg har faktisk lige én ting at sige til Mini Pretty Girl. Jeg synes ikke, du har været sød i dag ved din mor. Skal vi ikke hoppe lidt på mor? Det synes jeg godt, vi kan. Men nej, så folkens, jeg fik jo den der sag derinde, at der står herovre på, at jeg skulle faktisk spille noget musik, som I ikke har hørt for at fucke hele radioen op. Og hvis jeg bare siger Ramazan, så ved jeg godt, at så mange af jer derude, de påstår, ah, det er jo bare børnesang. Hvis vi går og fanger den ægte Ramazan, den var der var før børneshowet, det faktisk var, så er det ikke børnesangen. Så lad os da lige prøve at høre Ramazan. Mig og Abel og Abby, vi har faktisk gået og hørt på Ramazan, og faktisk også Arthur, gået og hørt på Ramazan hele sidste uge. Og de kan fucking fyre en fest af. Så vi prøver dem da lige med dadelplukkeren.

fanden, så smutter JL bare. Hvad satan? Nå, vi må jo se, hvornår hun vender tilbage igen. Om der skal gå lige så lang tid, som der gik sidst, jo, eller hvad fanden man nu har brug for. Det vil man jo bare se. Det ved man aldrig, hvordan der vil så lang tid.

Undskyld, Dumbo. Det undrer mig ikke, det der, du skriver, for jeg spurgte lidt den kære Dumbo, han lige dukket ind på chatten, hvad, om han har haft en god dag. Ja, han har været ude på stranden og kigget på damer. Hvor for fanden undrer det mig ikke, at du har kigget på damer, Dumbo? Hvor lov gør du ikke det?

Nå, men jeg kan da så også lige se, da jeg lige kom til at kigge sådan lidt ned overkring den kære brugerliste på, hvem der er interesseret herinde. Så har vi både en støttepædagog og en socialrådgiver herinde. Er det bare for at støtte mig, eller hvad fanden sker der, siden der både er en støttepædagog og en socialrådgiver herinde? Så fucked up mente jeg da ikke, jeg var.

så blev man sgu allerede angrebet, både fra den ene og den anden side af det hele. Og støttepædagogen spørger så Abby Lade, om jeg nu skal have noget hjælp. Det ved jeg faktisk ikke, fordi støttepædagogen, du kan faktisk starte med at prøve at spørge socialrådgiveren, hvordan og hvorledes det går. Fordi det er jo min lærermester. Så nej, det fucker bare fuldstændig op, når jeg har en lærermester, der er socialrådgiver. Holy crap, man.

Så kan jeg fandme også se, nu er jeg kraftedt med mig og fået min helt egen ledsager. Der står Korsgaards ledsager. Puh, hvor er det godt at fuldstændig galt. Fuck, mand. Holy crap, mand. Jeg har både en ledsager, jeg har en støttepædagog, jeg har en socialrådgiver herinde. For fuck sker der, mand? Åh, nej.

Nu sidder jeg lige og snakker derinde om, at jeg både skal have noget, noget støttepædagog, og min ledelser snakker så også omkring min støttepædagog, det der med, at om jeg skal være sammen med støttepædagogen. Problemet er bare, at jeg er rej for at være sammen med støttepædagogen. For sidste gang, jeg var sammen med støttepædagogen, der endte vi med at være fulde begge to. Det mener jeg også. Jo, det var jeg også sidste gang, jeg var sammen med socialrådgiveren. Fuck, man. At både blive fuld sammen med sin støttepædagog og socialrådgiver. Nu mangler jeg så bare at gøre det sammen med min ledsager. Nej. Fuck. Nej. Fuck, det er noget lort.

Og så får jeg så lige at vide af min ledsager, at det kommer så aldrig nogensinde til at ske. Jeg kommer til at drikke med ledsageren. Ja, det kan godt være, at jeg kommer til at drikke med ledsageren. Men at det kan godt være, at ledsageren ikke drikker, det ved man så aldrig noget om. Men det må vi jo finde ud af. Hmm.

Så får jeg simpelthen at vide, at min støttepædagog er sagen. Den er simpelthen ikke afgjort endnu. Jeg vil ikke give alle mine mobber igennem. Og så må de jo se, hvor meget jeg har lavet af det med al den ballade, jeg har lavet. Jeg tænker, der er en del med al den ballade, jeg har lavet. Kender ikke noget til. Jeg blev afhentet af ambulancen nede til DHB og bragt direkte ind på borgen. Og det startede første gang, jeg røg afsted derovre. Jeg skulle sagt nemlig også afsted med en breezer i hånden. Den var tom, den kom ud igen. Så jeg ved sgu ikke, hvad fanden der er til, at de sker derinde. Jeg kender ikke noget til det. Jeg har ingen kommentar for, min advokat er løsladt. Og ja, det ved jeg sgu ikke, hvornår han bliver.

Men jeg kan så sige så meget til mit forsvar, at hvis man faktisk kigger tilbage alt det, der er sket, alt det ballade, alt det fiser og sjov, vi egentlig nu har lavet, så 90% af det er faktisk lavet sammen med socialrådgiver. Så jeg ved ikke, hvad fanden der sker egentlig, fordi så må vi også lige kigge lige der mapper igennem, kan jeg støtte pædagog, til socialrådgiveren derinde, for at finde ud af, hvad fanden der end sker. Fordi det meste af balladen, det er fandme lavet sammen med socialrådgiveren.

Men nu bliver jeg faktisk lige nødt til at høre min kære socialrådgiver omkring en ting. Nu fik jeg i sidste uge sendt en dejlig snap fra den kære socialrådgiver på noget væske, der skulle smages. Har socialrådgiveren afprøvet denne såkaldt øl for at se, om den nu var noget? For jeg nåede ikke at smage den i ugens løb. Så socialrådgiver, var den øl noget?

Og nu spørger min socialrådgiver så også, hvad det er for en øl, der bliver snakket om. Fordi der er kommet nogle stykker ind. Jeg mener faktisk, det var noget med noget lakrids. Ja, det var noget med en lakridsagtig øl. Og jeg ved ikke, om Abby, hun kan huske den omkring, om det var noget lakridsagtigt, der var blevet snakket omkring, jeg havde fået. Men, og det lyder garanteret også lidt forkert, at, det var, at jeg sidder og drikker øl sammen med min socialrådgiver. Men ja, jeg sidder faktisk til tider og drikker øl sammen med min socialrådgiver. Vi har faktisk to shows om året, hvor vi kører noget påskeshow og noget ølsmagningsshow. Så det er skide hyggeligt. Nå, okay. Som jeg får at vide, at den er ikke endet endnu. Afhængig, den står stadigvæk uden til den der kære øl. Nå, så må vi finde ud af det jo. Eller også må vi lige få skaffet et par, så vi kan smage dem. Jeg er i hvert fald med på, at vi skal prøve at smage dem.

får jeg simpelthen at vide, at den kære støttepædagog, og hvem det er, han skal støtte. Fordi der er kun ham i huset. Okay, man kunne aldrig vide, om du også om den anden halvdel af beboeren i huset, om den var der eller ikke var der. Det aner man jo ikke skidt om, om hun er der. Det aner man jo ikke. Det tog jeg jo, kigger jeg jo sådan lidt ud fra. Men okay, så kan det være, at du skal støtte dig selv. Eller, nej. Nej, den tanke kørte jeg slet ikke på. Kåreskål er værd.

nu er der sgu også lige kommet noget musik fra den anden side af det, jeg også godt kan lide i mit liv. Det er simpelthen bilverden. Det er også bare en del af mit liv, der bare siger ja tak.

0: Men som der sådan set også er kommet ind på den kære chat, hvor Abel skriver til mig en tal. Det er faktisk længe siden, vi har været afsted til med træf eller et eller andet andet. Hvor jeg spørger til, ja, det er det.
1: Jeg ved, der sker noget på fredag i den kære Vejle nede ved Emil Nation derinde.
0: Og jeg ved også godt, at de plejer at spille Party FM, når vi simpelthen er derude. Så men det kan da godt være, at man lige skulle tage en tur til Vejle på fredag, så ned og kigge på, hvad fanden der egentlig sker dernede, og hvordan og hvad med det hele.
1: Det må vi se på.
0: Der blev kørt thumbs up det hele fra Abel, at vi tager og kigger på det, hvordan og hvad med det hele, og tænker så, eller også, ved jeg ikke, om det er smart eller et eller andet.
1: I don't know.

kære socialrådgiver omkring, om det er en håndvask, eller om det er andet, han støtter sig selv i, den kære støttepædagog. Åh oh, nej. Nej, det er lille kun aften. For jeg... Nej. Korsgaard, du har barn til stede, for helvede.

0: så er der simpelthen kommet en sms ind for den kære kætte af. Men ja, sms-systemet, det kan vi gøre, der er godt lige åbent. Men lige akkurat den der, jeg synes simpelthen, den går så langsomt. Hvad bliver det, kære? Og det, så jeg kommer ikke til at spille den. Det tempo, det vil jeg ikke ned i igen. Jeg har startet ned i det tempo, så der kommer jeg ikke ned igen. Så det bliver desværre et nej herfra, for jeg kommer ikke til at køre ned i, i det tempo. Hvad bliver det, kære?
1: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten Party FM, lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone. Plus almindelig trafikafgift.
0: Men nu når vi åbnet op for sms-systemet, så send dig ind, hvad I enten laver, hvis for den her dejlige varme onsdag til at foregå med. Jeg sidder hernede i en dejlig kælder, nede i Køle, der er så dejligt hernede. Men jeg kan sige, at jeg kommer ikke til at spille alt. Jeg sorterer selv lige, hvad jeg er. Jeg vil spiller ikke. Jeg har lyst til at spille. Men prøv at sende ind, og så ser vi på det. Jeg kan ikke love, jeg har alt. Jeg kan ikke love, jeg spiller alt. Men jeg vil gerne kigge på det.

0: Nu ved jeg, at den kære socialrådgiver, han har den der med, at vi alle sammen, vi skal jo være sociale med hinanden og det hele.
1: Og nu så jeg så, den kære socialrådgiver, han hentede et eller andet. Så nu er jeg til at være social med ham.
0: Så har vi lige sådan en albanisk blanc.
1: Så skål, socialrådgiver.

Så er der kommet endnu en sms ind med den kære fra Søren, som han vil gerne lige høre noget Randy med Hurricane, og selvfølgelig kommer den. Og jeg har lige fundet den frem, den lægger lige en stykke glæde, men den næste. Så tager vi den der. Den næste, vi går lige, okay, jeg har sagt, vi går lige lidt ned, og så må jeg sige til den kære Kette, nu får vi noget dansk, vi får noget godt noget, vi får nemlig engang lækker røv.

0: Folkens, jeg har kun én ting at sige.
1: Ikke nok med, at Party FM's admins er i festhumør. De er også altid klar til at hjælpe dig.
0: Yep. Vi har simpelthen fået den kære socialrådgiver og støttepædagog, har jeg jo først opdaget lige nu. Hvor fanden har jeg ikke det før? Men nå, ja, de sidder oppe som vores kære admins. Så still dem ind.

Det tog kun små 8 minutter. Ja, det gjorde det også, fordi at jeg fik tilsendt en øl, og så var min kære datter, så desværre kom til at ryste eller et eller andet. Det var i hvert fald en handøl, så den bruges lige hen over det hele, så der skulle lige hurtigt tænke. Og hun rendte sig selvfølgelig op, som den dejlige pige, hun nu end er, ikke også?

børn, de der kære børn, så kommer det simpelthen bare bag forhængen, hvor min datter, hun ligger lige nu og ser på iPad eller tablet. Held og lykke med at opdrage på min far. Så der er lige til støttepædagogen og socialrådgiveren. I har lige fået en udfordring, så datteren, hun siger held og lykke med op.

0: så kommer det simpelthen bare for socialrådgiveren. Vi tager din taletid. Og så kommer det for støttepædagogen modtaget. Hvor lang tid har vi så? Og så bare et par sat i djævler. Så Abby, prøv lige at komme herhen. Så gør vi lige sådan der. Og så har vi lige en ting. Abby, hvor lang tid er det, de har til at opdrage mig på?
1: 4 dage.
0: Åh, hørte I det, drenge? I har kun 4 dage. Puha, puha, puha.

Der kom simpelthen bare socialrådgiveren. Giv mig 2 dage, så drikker jeg de andre 2 væk. På sejr. jeg elsker min mester. Han er fandme... Nå ja, men en ting mester er, at jeg har gjort den rigtige. Det er jo, vi er begyndt at drikke de rigtige øl. Vi begynder at drikke de kjælde øl, ikke alt andet.

Nu får jeg så også at vide, at den kære støttebøtte, eller socialrådgiverne, han... man siger, godt lige du sagde vi. Han har gjort det længe, faktisk, fra da han kom på Radio 5, og inden også. Jamen, jeg drak også specialøl inden, men drak ikke den mængde specialøl, inden at jeg faktisk landede på radioen. Så, og ja, jeg synes, det er fedt, at vi har vores lille ture to gange om året med specialøl. Det kunne godt være, hvis vi prøver at finde nogle andre tidspunkter også, hvor vi gør det på. For at finde nogle andre sjove øl, men kun påske og jul. Gooby, det skal vi gøre på et eller andet tidspunkt. Vi laver en tur til med ren specialøl, som ikke har påske eller jul. Er du med på den?

Nå, men som socialrådgiver, han sagde, at han var i Ribe, Fane og Møn i lørdags, da han sendte radio. Jeg hørte ikke noget af det, for jeg var faktisk ikke på det hyggelige marked. Jeg hørte ikke rigtig noget af det i lørdags. Og som Abel, hun skrev en sommerudgave. Abel, du skal lige høre, mesteren han er med på det. Er mesteren med på, hvis vi prøver nu her, så vi kan finde noget sommerudgave af noget specielt? Eller skal vi lave den på den helt sjove måde? Du og jeg ikke aner noget, men at vi skal have lytterne til at finde en mølle til os. Lytterne skal finde specielt øl.

der kom fra socialrådgiveren Korsgaard, tænker du på Claus Kølle? Det kunne faktisk være en ret så sjov en at prøve, at du og jeg, vi skal igennem x antal øl, og så er det kun Claus, der ved, hvad fanden vi er igennem. Men det skal ikke være nogen af dem, vi har smagt før. Så derfor har han også en udfordring. Du har snakket en del af hans øl dernede, ved jeg. Det kunne faktisk være sjovt. Hvad, Claus, er du med på den lille udfordring? Og nu ved jeg jo så også, at den kære Gubi og jeg, vi plejer at sige, at vi kører 10 øl til jul. Men vi er nok kommet til at skoppe på 11 i år, fordi jeg udfordrede Claus på, at han skulle lave en juleøl til mig og Gubis juleølsmagning i år. Så

Og så kommer det fra den kære socialrådgiver, som han siger, at Claus han kender jo rigtig mange bryggerier. Det tror jeg også, han gør. For Claus han er altid klar, så det skal vi lige... Vi skal lige have fundet en dag, hvor vi lige kan sætte os sammen, og så lige snakke omkring det her, og så få det hele til at køre, hvor Claus han siger, at det her det er det eneste prøvedreng. Og så må jeg google gøre det, som vi plejer.

0: Nej, Claus, den må ikke som socialrådgiveren smage af Tuborg, for så han drikker den ikke. Nej, den må gerne smage af jul.
1: Ja, det kunne faktisk være godt. Vi prøver at lave julen, der smager af jul.

0: Take it off.
1: Nej, jeg kan se, at verdens bedste fire er kommet på kameras. Hej, fire!

0: Og til de næste sidste nye, der er indkommet, nu skal I lige huske, at vi har faktisk to lækre, smækre, dejlige.
1: Har du brug for hjælp? Husk, at du næsten altid kan finde en superadmin, når der er live DJ. De hjælper dig gerne.
0: Den kære socialrådgiver. Og selvfølgelig også den kære støttepædagog. Så I er

0: derude, så vi kan
1: se på, hvad den her aften han bringer. Vi har halvanden time nu i hvert fald, hvor jeg sidder bag rådet. Nu ser vi, om det er forudsætter, eller hvad vi nu end gør. Jeg ved det ikke, måske. Jeg aner det ikke noget endnu. Det må tiden jo vise. Men ja, sms'er ind til. Husk også samtidig, at I kan også faktisk begynde at klikke på den kære støtter. Så støtter I simpelthen ud af, det er ikke noget til os. Det er ikke nogen af os DJ's, der får noget. Det er simpelthen bare for at køre rent radio.

nu, når det plejer at være, så både socialrådgiveren og støttepædagogen plejer at ryge mig ud i et eller andet, jeg ikke skal ryge ud i. For eksempel, når vi er nede til DHB, i hvert fald socialrådgiveren gør. Har du lyst til så at være min ekstra støttepædagog, som gør, at jeg ikke kommer ud i alle de unødder, jeg kommer ned, ud i, ned til DHB og andre steder, når jeg er ude med radioen? Har du lyst til at hjælpe med det, eller er du rej på den opgave?

så kommer det simpelthen bare direkte fra socialrådgiveren, og han prøver bare, at jeg er mere social. At jeg ender på en borg og på vej ind i en ambulance 2 gange sammen med dig. 2 dage i streg. Oh, ja.

0: Og som Fie så også rigtig godt fortæller det derinde. Hun er vel verdens sødeste lille søster, som står bare altid har drømt om at få.
1: Ja. Så skal du huske at drille din storebror rigtig meget næste gang, han er på. Mere end hvad du plejer. Du har fået tilladelse.
0: Bare hvis det, og især hvis du spørger støttepædagogen og socialrådgiverne, det hedder bare at drille. Bare at gør.
1: Åh, nej.
0: Vi driller ikke. Vi kører ikke psykisk... Eller vi mobber ikke. Vi kører kun psykisk terror herinde.

0: Mine venner siger, det er vildt i sengen. Passer det?
1: Fie, er det nu helt rigtigt, som du siger? Det kan hun ikke, fordi så piller han mig bare mere fra hinanden. Det er snart ikke mere muligt. Så vidt jeg kan se, så er du da stadigvæk helt. Så er du da ikke pillet fra hinanden. Du sidder der stadigvæk i tøj og fuldt ud, som jeg nu husker dig. Så Nej, Korsgaard. Nej.

0: Har jeg vandret noget? Der kommer der bare fra støttepædagogen, og jeg er på. Faldt baglæns i poolen, hallo?
1: Hallo?
0: Hvilken pool? Hvorhen?
2: Jeg vil nok gerne vide det. Jeg vil nok gerne med i en pool.
1: Jeg er ikke sikker på, at jeg er helt sikker på, om jeg tør at gøre det med støttepædagogen og socialrådgiveren.

Nå, jamen, den kære havbund, den er fandme svær at komme op af nogle gange. Især med den mester, man har, der bliver man fandme nødt til at dykke dybt for at finde ham. Nogle gange så går han fandme så langt ned for at finde de der kære havfru på det der havfru-katalog. Det er fandme ikke til at styre nogle gange.

Så blev jeg simpelthen spurgt, kan jeg støtte på gummi? Jeg har fundet en søsnegl. Nej, jeg har faktisk ikke fundet en søsnegl endnu. Den gemmer sig faktisk ret godt. Men man ved sgu aldrig, når socialrådgiveren han kommer ned på havbunden omkring, at om alt som det stikker af, eller hvad det gør. Man ved fandme aldrig med den der socialrådgiver.

bliver spurgt, om jeg også tit leger, om jeg også tit gemmer. Om jeg også leger, tit leger snart, eller gemmer mig i mine huller. Eller gør den. Det kommer an på, hvorfor nogle huller det er, at støttepædagogen han snakker om. Vi må også tænke til resten, ja.

Men når man kan jo ikke være lærling af den kære socialrådgiver, uden at køre på visse genrer, så de næste to numre, det er så god name inden for den genre. Skal vi ikke lige køre dem?

0: Hvorfor en badering?
1: Jeg ved ikke, om det er til mig, du snakker om. Jeg kan godt svømme. Nu kommer du for bare fra støttepædagogen. Skal vi hente baderingen nu? Hej, hallo, hallo, er du der? Ja, selvfølgelig er jeg der. Jeg sidder der lige her. Hallo, mand. Og den næste sang, vi sådan set skal have, den kan jeg godt lige første gang, jeg sad og spillede den. Der kom det bare direkte fra min datter om bagved på det tidspunkt, hvor den nu var henne, den der.
0: Nej, vi skal ikke sige det der til DJ'en, men ja, næste nummer, eller den vi faktisk er med, det er Fuck the DJ.

så får sagde til, nu skal vi alle sammen til at passe på, for nu den kære raske, han er simpelthen ude at køre med børn i bilen. Pas på derude på det danske landevej. Det er en psykopat, der slår dem løs.

Nå, men folkens, jeg kan simpelthen se, at festen her, den fortsætter nemlig simpelthen indtil klokken, den hedder 21 i aften, i hvert fald. Nu har jeg har en lille time tilbage, så er jeg simpelthen den, der er ude herfra. Men frygt dig om en lille bitte time, når det er, jeg smutter herfra. Så er der simpelthen den kære tvisten, der kommer og overtager. Han har simpelthen fulgt med på, så vi fortsætter simpelthen. Vi fortsætter den her fede onsdagsfest med, med den kære tvisten, så det bliver fucking fedt. Så må vi se, hvad vi skal ud. Hardstyle, eller hvad vi endte skal ud i, eller om vi kører noget værtshus, det ved man aldrig med den kære tvisten. Vi ved aldrig nogensinde, hvad han kan finde på.

har lidt en anelse med det smil, hun kom med, at det hedder i hvert fald noget whisky-sauce. Nå, okay, det er noget tortillas, hun skal have. Kan jeg se, hun viser i hvert fald tortillas frem. Så er det ikke med whisky-sauce, så hun laver ikke whisky-sauce i dag. Det kunne ellers godt have lignet hende at være en røv med ører og lave whisky-sauce, når man ikke er der. Så, men ja,

Og ja, når den kære Abel, hun lige viste, at hun skal tortilla, så kunne det godt være, at jeg lige skulle snakke lidt med datteren omkring, at vi skal lave det, vi kalder for vikinger hotdogs. Det er simpelthen sådan tortillas pandekage, og så bare med en pølse indeni, og så lige lidt, når der smadrer ladet ovenpå, så kører vi simpelthen en vikinger hotdogs. Det kan da godt være, at man skal snakke med hende omkring. Og der bliver jeg rystet sådan lidt på hovedet. Det nej, okay. Jamen, det er jo ikke dig, der skal spise det, Apple.dk. Det er jo mig og Skum, der skal spise det. Og så nu skriver så, den kære støttepædagog også, han vil også gerne prøve at smage noget der. Jeg har én ting, støttepædagog, du skal prøve at smage. Du skal virkelig prøve at smage, når det er Apple, hun laver en whisky sauce. Fuck en god whisky sauce, mand. Jeg sidder bare og savler ved tanken af den.

Ja, jeg er støttet pretty god. Jeg er lige gået i flytilstand, eller rettere sagt, jeg er gået i zumba-mode. Nej, jeg skal nok gå tilbage igen. Jeg sad lige og støttede og kiggede lidt på noget musik, og prøvede lige at kunne finde noget, og zumba lidt rundt og alt muligt andet. Og nød bare lige en lille udsigt, jeg lige kunne se. Det var alt andet. Jeg skal nok gå tilbage igen. Jeg prøver.

0: kraftede med mig også lidt besværligt, når der er sådan en lige pludselig... Okay, som siger... Socialrådgiveren skriver, at vi holder sgu ikke ferie her. Så havde vi lukket lortet i 29.30.31. Nej, okay, det kan godt være, jeg holder ferie. Og nej, du skal ikke blande dig i den her samtale her.
1: Jeg har åbenbart en, der står ved siden af det, åbenbart mener, hun skal blande sig i alt det der, der bliver sagt herinde og skrevet herinde og alt muligt andet.
0: For helvede, dine kære børn, de skal ikke blande sig!
2: Hallo, far, jeg må godt blande mig lidt.
0: Nej, du må ikke.

Men hvad så, folkens? Hvad er vi i gang med derude? Er vi i gang med at lave noget aftensmad? Er vi i gang med at sidde og spise aftensmad? Eller hvad er vi? Eller er vi blevet færdige med at få aftensmad? Meget stump. Vi har ikke fået noget endnu. Jeg skal først ud og handle nu her, når vi er færdige. Så må jeg finde ud af, hvad jeg laver. Det ved jeg sgu ikke endnu, hvad vi skal have at spise. Det må vi finde ud af. Jeg tager det, som det kommer, men håber I alle sammen, at I har en fucking bedre aften derude.

socialrådgiver, han siger, at han lige får kolde byg. Her. Okay, han tager noget byg. Kan du klare dig med byg, eller skal du have noget havre? Eller hvad skal du ellers have? Og skal den være i fast eller flydende form?

Men husk, folken, som selvom jeg hopper ind nu her om en lille bitte halv times tid, så er festen simpelthen ikke forbi. Den kære tvisten, han fortsætter ind til klokken 21 i hvert fald. Vi ved ikke, hvor længe ellers er efter, men i hvert fald indtil kl. 21, der er der i hvert fald booket, så vi kører på, vi kører på, vi kører på. Vi har simpelthen haft en forrygende dag, hvor vi simpelthen har startet med den kære, der står allerede kl. 9 i morges. Så har vi kørt med Gubi et par timer, så har vi kørt med Melinda et par timer, så har jeg selv været tilbage nu her i et par timer, og vi kører nu i lidt igen, og så kører den kære tvisten til og med 21 i hvert fald. Vi må se, om det bliver længere tid. Vi kan aldrig vide, man kan sgu aldrig vide med den kære tvist.

Og husk, hvis du har rigtig mange problemer inden for den kære chat, så skal du bare kontakte den socialrådgiver, hvis du har sociale problemer, og støttepædagogen, hvis det er, du bare lige skal have lidt støtte til alt muligt. De er de to kære dejlige admin, vi har herinde lige i øjeblikket. De kan hjælpe dig med nærmest alt, de to kære drenge. Dejlige, lækre drenge. Den ene over for den der forbudte djævelø derovre et eller andet sted overfra. Den anden, han er simpelthen nede for det kære, så den er jo langt af. Så vi er lidt godt fordelt både fra Danmark og så over for det kære.

Jeg må så sige maleren, som du siger, Korsgaard, jeg skal bruge ind til at sætte støttepædagogen på plads. Det bliver lidt et problem, tror jeg, men prøv lige at spørge socialrådgiveren, om den kan hjælpe. Jeg kan ikke love noget, men en advokat kan jeg ikke hjælpe med. Som den kære socialrådgiver, han siger, maleren og støttepædagogen, nu løser I den på den sociale plan, ikke? Se, om de overhovedet kan.

0: både støttepædagogen og den socialrådgiveren. Sagerne med gætten dyr, der kan misforstås. Og hvad var det, han satte ind? Ja.
1: En vandrorte. Åh,
0: det var sgu nok en frø. Quack, quack, quack, quack. Og maleren, han har stadigvæk problemer med støttepædagogen.

0: maleren. Det er støttepædagogens problem, hvis han er træt af dig.
1: Det er ikke vores. Du må gerne være herinde.
0: Det er støttepædagogens problem.
1: Ikke vores.
0: Og Fie, glem det!

0: Fie, du fandme bare oppe bakke. Og maleren, jeg selvfølgelig tager jeg dig imod jeres messeønske. Kom nu med dem. Kom. Vi har sidste, 18 minutter tilbage, så er jeg den derude fra. Så er det den kære tvisten, der kommer over fra. Så skal jeg til at finde ud af, hvad det er. Mig og datteren, vi skal have at spise.
1: Ja! Yeah!
0: Vi må finde ud af det.

Og så kunne jeg se, så kom der for den kære maler, der kom simpelthen en ønske på Valhalla og Calling. Desværre, maleren, jeg ikke kan og må ikke spille gang til den version, du gerne vil have. Den anden version er simpelthen for langsom til, hvor vi er kørt op lige nu. Så nej, den må jeg desværre sige nej til.

Men jeg må faktisk indtale sige, at den kære Gubi, han kom faktisk til for mig til at skulle undersøge et eller andet. Fordi nu snakker han jo mere det, hvad han kalder for Sønderjylland, og hvad han kalder for Nordjylland og Midtjylland og alt det der i den danske land. Så jeg må faktisk indtale undersøge, hvornår var det Kongeåen, den faktisk skar. Og ja, jeg ligger lige få kilometer nord for Kongeåen, så jeg ligger sgu ikke, som han selv siger, og den rigtige side af Kongeåen, desværre.

der står den kære Abel bare, hvor hun siger, ses alle sammen, nu vil hun spise og se film, og så står hun bare og viser, hvad det er, hun skal have at spise. Hallo? Hvor blev min portion af, dame? Eller Abis portion af? Hvor blev den af? Så står hun bare og viser fingrene, men okay, jeg har kun en ting at sige, hvor, hvornår. Krydder du den som enten med ramsløg, eller er det som med berserkersalten, du krydder den med? Hvad kører vi med? Ramsløg eller berserkeren? Ingen af dem.

Ja, tak til Benita. Tak til Gubi. Tak til Storm. Jeg lyttede med tidligere. Nå, hvor fanden er vi på vej hen? Det ved jeg ikke. Så giver vi ikke at kigge mere på Gubi, du. Der. Nå, og jeg støtter på gården af, du. Han er voksen nok til at klare sig selv, du. Åh, helvede, det er godt. Dejligt at se jer alle sammen. Kom gerne ind forbi tæren, hvis I har mulighed for det. Hvis I ikke har fået appen, så gør det. Nå, jeg har det jo lidt sådan med, at man skal jo bare læne sig tilbage og nyde det. Og det skal I kraftigt også gøre nu. Så gør det endelig, før jeg gør det. Åh, ja, vi har da nogle kølige på lager. Chatten, den er i kæmpe skærm nu, så jeg kan godt sige, at jeg holder øje med jer.

Og Gubi, han skal lige ud og skide. Nå, nej, der står, jeg skal lave mad. For helvede, skide godt, fyr. Ej, jamen så vil jeg også hente noget mad. Eller en skid. Åh, nej.

0: musik på Danmarks vildeste netradio. Party FM.
1: Ja, fordi den næste, vi skal høre, det er ret ny. Og jeg håber fandme, I er med på det. Jeg håber, I kan mærke viben, jeg vil frem til. Og ja, vi får flere ind på chatten. Det er kraftigt, vi

0: Simon.
1: For helsiken. Men det er jo haft til min lille fredag. Åh, nej, det er morgen. Ej, vi har sgu heller ikke hørt Kubi stemme i dag. Jo, tidligere. Der snakkede han ikke som en fisk. Bader han sendt en skål. Sådan. Jeg håber kraftigt, Mikkel, i det. Man har been up in the hills, you know. Open the hills. Like I don't wear no sign of me. Jeg skal jo tæt alle camsene, jo. Hvem har vi på? Basquell, Scotty, ikke det svar. Viggo, Jeps, HR-fyr, Høstrup. Ej, vi kan godt få flere på game, kan vi?

Vasco Ellen, han skriver, at kan vi savne din bodega-musik? Nej, du mener værtshuset. Og hvis du har lyttet med sidste gang, Vasco Ellen, så har jeg lavet noget, der hedder Guldkisten. Og jeg har gjort det helt klart. Don't worry.

Hvad skulle han, du hedder 10 kroner? Det er som om, han gerne vil frem til en pointe. Your medication has me high. Tak for det, fyre. Ja. Er du over der? Ej, hvor skal jeg tisse?

som sagt, I kan støtte radioen bare ved at downloade appen. Så lytter med derude og synes, det er fedt. Vi er jo sådan en dejlig spredning af forskellige DJ's, som er der. Og det er jo så bare for at downloade appen. Ja, det er et reklame, skal vi altså.

Høgestrup. Hvor fanden er solbrillerne? Kan vi ikke gå og kæm? Hætter vi Ejdo. Jeg håber, du kan lide det, Peter V. Hvor fanden er han henne? Er han ude på chatten? Hvad laver du, fyre? Arbejder du, hvad? Jamen, så er der det jo.

Er det ikke bare lækkert? Prøv, jeg er nødt til at spørge. Er det ikke lækkert? Altså, seriøst.

Hvad siger til det, Party 5? Må vi se, kan vi få nogle flere på chatten ned? Hvad sindssygt nok. På en onsdag. Ja, det havde været vildt. Det er jo op til jer, jo. Just a lazy groove. Lad os prøve at se, kan vi få nogle flere på cameras? Altså, nu må jeg sgu lige tage det sammen. Jeg synes, det sejler. Det sejler for ham.

der var nogen, der sendte nogle donger og nogle skulder på et tidspunkt. Det kan vi også gøre for appen af. Jeg skal bare lige vide, er I live? Vi bare gå i sengen, var det det? Jeg tvister den, det her det er... Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg kalder showet. Åh, oh, Afrohus! Der er en aftale med... Basquiat. Nå, vi skal have en mere. Er I klar for det?

0: Ja, tak, Rune. Ja, så er du her, fyr. Altså, hvornår er du her ikke? Altså, jeg forventer altid en anden for Rune. En skål, en bund og en dange for Rune. Ja, godt at vide, du er i live, fyr. Hvad er det, jeg har at sige til det?
1: Skål.
0: Gange tre.
1: Skål.

så kunne du ikke lade være. Skål. Jebsen er også en skål. Eller send 2, 3. Jamen, så drikker vi kraftedeme nu. Jeg er ferie næste uge. Det er dejligt. Jamen, det er godt. Nå, I får mere musik. Tak for lydene, venner.

0: Vi er faktisk snart i mål med det, jeg havde planlagt. Det tog lidt kortere tid end planlagt. Ja, skål. Skål, skål. For jeps. Sådan.
1: Skål, skål, skål.
0: Ja, men jeg gør alt, hvad jeg kan. Hvad siger til det, Party 5?

Altså, DBD har jo lavet et sindssygt stykke arbejde. Og jeg ved, at han kæmper lidt for tiden. Så nu har jeg smidt... jeg smider lige en afstemning op på chatten, og det gør jeg lige om et minut. Så kan I lige svare ja eller nej. Skal vi fortsætte med den her genre? Altså, det her det er jo sådan noget, vi kalder Afro House. Ja eller nej, den er oppe på chatten lige om lidt. I må også gerne sende en sms 1272. Start beskeden Party FM til 1272. Og jeg smider den op nu. I har 2 minutter. Og jeg kan ikke se, hvad I svarer. Så det er altså bare ja eller nej. Og jeg kan godt se, hvad I svarer på sms'en. Men det skal jeg nok holde min kæft om. Der er en afstemning op. Skal vi fortsætte i samme genre? Lidt endnu. Altså, så jeg har jo lovet. Der er en, der har skrevet ja. 2, der har skrevet ja. Nej. Ja. Nej. Ja. Så ser forstemt, venner. Hold jeres afstemning for helvede. I driller, gør I. Det gør, at jeg skulle lave en funktion, der hedder afstemning af bindende. Og hvis du skifter svar, mand, så skylder vi dig 400 bar. Nå, det er op til jer. Lav en afstemning. Buller kommer ind. Afstemningen er oppe. Jeg har 1 minut tilbage. Skal vi fortsætte i samme genre? Skal vi lade være? Jamen, Mexi, mand. Det skal du ikke skrive mere fart på. Skal du skrive nej i chatten? Nej, du skal stemme. Stem! For helvede, den er afstemning oppe. Det er nu. Ja, det er op til jer. Ej, der skal ikke se i den til sidst, og så tænkte jeg, jeg har magten.

0: jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pump.
1: Scobby!
0: Get the crowd jumping. Pump it up a little more, get the party.
1: Ja, yeah, KA for sidst, fyr. Du fik et forkert indtryk af mig. Jeg elsker dig, fyr. Jamen, så må vi prøve at efterfølge alles ønsker. På en gang. Hvor er han nu? Det er chefen, du. Det kan jeg godt sige.

men altså. Skal jeg lige se, hvad han skriver. Hvor han henne? Boom, boom, boom. Hvad du laver, Høstrup? Altså, kører du lastbil, eller hvad fanden du laver? Kører du ravko?

med flyse i dit brød. Det skal altså noget til ring. Skål. Hey, der er Party FM. Jeg kan mærke, hvorfor jeg sådan har en fire i dag. Jeg ved det ikke. Altså. Har I nogle party points, eller hvad? Skal jeg hjælpe jer?

så skal vi se musikønske. Yep, så han har jo sådan en lille ønske. Nu ved ikke, om det passer ind, men nu får I ikke ret det, som I vil have det. Altså, det passer overhovedet ikke ind, Jeps.

Ej, nu holder jeg op, mand. Det kan jo kraftedeme ikke være... Prøv, vi er ikke alle sammen for næste vej. Vi kan ikke høre Ronny Garner alle sammen. Det går ikke.

Jamen, så går vi videre. I kraften til at blive klog på, altså. Party 5, det vælter ind på chatten. Tusind tak for det. Ja, det gjorde det. Det Murphy fik ikke. Tak for det, Murphy. Ej. Ja, twisten. Sputnik. Det skulle da en rumrakette. Og jeg skal tænde gamesen igen. Nancy, for satan da. Er du ikke admin? Nej. Nej. Jeg klarer mig fint selv. Det er fint. Nå, jeg er twisten. Jeg håber fandme, I nyder det. Spørgsmålet er, skal vi tage en time mere? Altså, jeg ved, at vi bevæger os ind i den sidste time nu. Det vi faktisk gjort for længe siden. Ja. Ja. Jeg skal sige, at kæft, twisten vil være nonstop.

Nej, der er masser af ro på nu, Nanse. Nej, jeg har snakket med din mand. Jeg har ikke snakket, men du ved. Sociale medier! Åh, helvede, altså. Hold kæft, noget råd.

Ja, husk, man kan jo altså sende lyde. Vi går som om, det er totalt udladt. Altså, ader. Det kan også godt være, at vi bare går i kl. 21, så er det kraftigt.

0: for os fredagene. Du er i live. Ja, det er lige, du skal stoppe nu. Du skal ikke, ikke lave flere lyd nu. Ja, så skal jeg tage bunden, det gider jeg ikke. Jeg prøver at drikke en tår på hver lyd. Ej, det kan jeg jo ikke jo. Du har allerede ødelagt det jo. Femten tårer, altså det kan du ikke være bekendt. Det kan jeg ikke, det kan jeg ikke være ærlig med. Det var altså undskyld mig. Det kan jeg sgu ikke. Ej, og så engang tre.
1: Sincere.
0: Nå, mere musik, undskyld. Hvor er det, hvor I er henne?

Der er sådan lidt Tour de France over det her. Ja, Bas. Ja, ja, det er godt med dig, du. Altså, du... Vi kan ikke blive ved med at høre Johnny Cola og Scooter og techno-musik, altså. Vi skal have lidt der variation, ikke også? Jeps, du er jo trods alt stadigvæk. Nu er de bundet nul for dig.

Lars, nu begynder du ikke også. Ved du, er nu? Ej, vi så? Er vi færdige kl. 21? Det var det. Hold nu kæft.

der lavede jeg en kæmpe fejl. Ja, den tager jeg på min kappe. Ja, det er en kæmpe fejl. Tryk på en forkert dæk. Ah, nu må jeg gerne gå alt sammen. Det var kraften min skyld, det der, altså. Ja, det var her, jeg skulle hen. Ah, men altså. Ja, det skylder kraften med skål. Altså, det gør det. Nå, kan I høre det? Den er tom. Ja, den er på min kappe. Jeg fuck it up, for helvede. Fordi I stresser mig med det hurtige og voldsomme musik, altså.

0: Jamen, jeg har fået nok af det.
1: Party, party, party, party people!
0: Yeah! Ej, kraftedeme, vi går hjem.
1: Tag Team Music.
0: Ikke i her, Victor.
1: That's me, DC, the brain.

Der er kun en halv time tilbage. Det er dejligt, hvis man ikke gider at høre det her. Fordi så får I nonstop. Tror jeg, er nogen, der har booket efter mig? Nej, det ved jeg ikke. Måske noget power, som kommer på. Det er dig. Og ellers, så er det jo nonstop. Og så er det jo faktisk op til jer jo.

Hvad siger jeg til dig, party? Hvem skal vi fortsætte en time mere? Skal vi sige fuck det? Det kan være, vi siger fuck det, det er kl. 21. Vi siger ja tak til at fuck af. Det er godt, Nancy. Det gør vi.

Hvad fanden siger du fuck det til, Rune? Ej, fyr, livet det er fint. Hvad fanden siger du fuck det til? Du kan sgu da ikke bare sende en sms fuck det. Sådan fungerer det sgu da ikke. Det er så, vi har fået en sms fra Rune. Fuck det. Hvad fanden siger vi fuck det til? Jamen altså, fuck, fuck, fuck, fuck.

0: Anse, har du lige skrevet i chatten? Jeg vil bruge penge, men jeg ved ikke på hvad. Du skal høre, Anse, jeg ønsker mig en ny mobiltelefon. Jeg kunne faktisk virkelig godt tænke mig et nyt tæp.
1: Skål.
0: Nå ja, hvad så? Hvis du har penge til en ny bil, så skader det jo heller ikke. Det vil jeg skrive, Anse. Altså.

Okay, vi har Rune med nu. Han har sendt en skål. Sådan. Jeg drikker på skålen. Jeg drikker på alle lyde, men kun Rune, der tør sende lyde, åbenbart. Nej. Han siger, vil ikke have en t-shirt med dig på? Eller ved jeg? Jo, ved du hvad? Hvis du kan skaffe en t-shirt med dig på, så lad os gøre det. Nej, det tror jeg ikke på, du sørger, altså. Kim Christensen. Skål.

Kan I holde til det, Party Vim? Ja, vi har jo kun 20 minutter igen. Hvad siger til, hvis vi får 100 lyde ind? 100 lyde! Så tager vi kraftet min time, altså. Så tager vi til klokken 22. Nu har jeg givet jer god tid. Underlyde. En time mere. Altså, nu må I kraftedeme tage sammen.

Oké, det var der absolut ingen reaktion på. Det er god klassiker, jeg kan haft en med det, hvor derfor. Skal vi tage en time, så er det altså 100 nyde. Og så skal vi se, hvem er på kamen. Happiness, du har simpelthen fået...

til at skifte over til den. Tuner, kutter lyd, tvisten. Nej tak, ja tak. Ja, det er 100. Nu har I fået dobbelt så meget tid. Så må vi se, om I virkelig vil det. Ja, vi skal gå i seng.

Nu går jeg ud og tisser. Og så må vi lige se, hvor I er henne. I har 20 minutter til at skaffe 100 lyde. Har I ingen party points, eller hvad? Altså, så skal man sige det. Så ordner vi det. Altså. 100 lyde inden kl. 21. Så har vi en time mere. Det er kraftigt med billigt, du. Det kan jeg godt sige dig, du. Så nu går jeg ud og tisser. Så kommer jeg tilbage.

Nå, vi har ikke fået... Nu har jeg lige fået tis. Vi har ikke fået en lyd. Nå. Ja, det er 100 lyd inden klokken 21. Nu er så vi kraftedeme ude, du. Ej, men nu stopper I. Altså. Ah, kan I ikke holde til det, eller hvad?

Rune, hold op! Hold op med det der, Rune. Hold op med det der,

Mumitroll. Du sagde, du vil have voldsom musik. Hej, Mumitroll. Du tæller ikke. Det gør du ikke. Nå, det ser sgu ud til, at vi er nødt til at blive en time længere. Jeg kan ikke finde ud af at regne, men det ser sgu ud til, at vi er der. Åh, jamen, så bliver det en lang aften der.

Party 5, jeg er lige ude, når klokken... Jeg står her. Hvad fanden, fyr? Ej, nu sparker jeg lige til skamlen. Du går glip af det hele, jo. Ej, nej. Jeg tager mikrofonen med. I've been trying to find a good time. Ej, han er gået glip af det hele, jo. Four corners of the world. Ej, det er kraftigt, ikke? Så er jeg... All I found is love. Så kan jeg få noget musik.

Jamen, velkommen til. Jeg står lige om lidt her på Party 5 kl. 21:00. Det her med aftalen står. Jeg har simpelthen givet billetten videre. Jeg har jo fået nogle lyde, står. Og den giver jeg videre til dig nu. Så faktisk skal Stor jo drikke på de lyde, jeg har fået. Så det var han ikke klar over. Det er en del af aftalen. Så, det finder han ud af. Ikke også, Rune?

Og ja, det er en lille smule hit derude. Gid, det blev regnvejr, tordenvejr, nat. Det gad jeg bare gerne godt. Jeg ved, jeg skal i Bonbonland i morgen, og de lover op til 33 grader. Fuck my life. Jeg siger bare, den fede her, han må svede.

Oh yeah, oh yeah. Det er jo dejligt at se alle de mennesker inde på tjernen. Klokken er 20 minutter over 9. Og det er jo sådan set bare en onsdag aften. Altså

Ja, ja, til jer, der ikke ved det, så har jeg jo en datter, der fylder 8 år i morgen. Hun er lige bebudt, at hendes far skal stå op klokken 6 i morgen, fordi når hun står op klokken 6:30, så skal der være pakket op og pynte op, og så skal der være lavet morgenmad og gjort klar til hende, for sådan så hun kan komme i bonbonland. Vi skal køre 8:30. Not gonna happen.

Ja, ja, jeg skulle hilse og sige godnat til Nancy og Fie for at sige altså, de der tøser, det er, hun er bare billig til salg. Korsgaard, han mener, jeg lyder kedelig. Skriver han ind på chatten.

Riksen skriver ind på chatten, står og snart lande herude. Vi har været i Jylland hele dagen. Hvor ude er det? Hvor... Er du kommet tilbage fra Jylland, eller er du i Jylland, eller... Hvor er du henne? Eller hvor I henne, må jeg jo hellere sige. Du har vel taget manden med, tænker jeg.

Oh yeah. Nancy, hun skriver ind på chatten, det er også om 416 dage. Hvis man kigger på Nancy's cam, så er der to, der danser. Og det er du helt ret i. Der skal vi danse. Rix, nu skriver Storre og alle andre i chatten. Kan I have det fantastisk? Tak for altid skøn musik. Jamen, det var så lidt. Let's go. Hils manden, hils familien. Lav nu ikke noget, jeg ikke kunne finde på.

Oh ja, jeg tror, vi holder den her op. Jeg tror, vi holder den her, hvor vi er nu. Og så kører vi bare derudad til klokken bliver 23. Hvad siger I til det?

med Seven Heavens skriver ind på chatten. Åh, jeg tror efterhånden, jeg vil finde min seng. Tusind tak for i aften og for lækker musik. Jamen, det var da så lidt med Seven Heaven. Jeg håber, du har nydt os alle sammen hele dag.

Party FM. Kan vi holde til det derude? Jeg sidder her og nyder det. Nu begynder det også at blive en lille smule kølig udenfor, kan jeg mærke, fordi havedøren er åben lige ved siden af mig, og jeg sidder og nyder den kølige luft.

Oh, jeg bare er party af 5, så er der ud af main pass. Så kom Nemo også ind. Hej Nemo!

Ej, jeg tænker bare, at man skulle op og stå for sådan en scene der, så smadrer hele lortet fuldstændig. Jeg tænker, det kunne faktisk være sjovt. Det kunne være godt. Det kunne et eller andet, hvis jeg fik lov til det. Og så ville jeg blive så nervøs, at jeg gik ud og brækkede mig, inden jeg gjorde det.

Ej, så fik vi også Nemo på cam. Ej, der har jeg været. Jeg har været nede. Ja. Oh, det ser godt ud, det der. Det der er lige otte ben af.

Nemo, hun skriver hen på chatten. Ej, tavligt, hvornår var det, du var fødselsdag? Man må ikke sige nej til en gave. Ah, der er heldigvis lang tid til. Det er først til næste år.

En, der skriver en sms ind til studiet, at det ikke alle lyster, man skal handle på. Ej, og jeg har en kone, der ligger her i baggrunden og siger, flytter den ind, så flytter hun ud. Så vil jeg sgu helst beholde konen. Siger det bare.

Oh ja. Yeah. Tvisten, han skriver, ej, det er godt. Du har fået det store anlæg, står. Ej, det er fedt at høre. Håber, du nyder det, fyr. Jeg får at vide, at jeg ikke kan spille optempo. Og jeg ikke kan spille bassmusik.

ja. Hvad skal jeg finde på? Hvad skal jeg finde på? Vi har 19 minutter igen. Ah. Nå, ja, vi prøver at gøre det her. Jeg ved ikke, om det virker.

Hey, jeg er Party FM. Jeg ved ikke, om det her virker, men jeg tror, det gør det. Jeg prøver et eller andet her. Vi prøver lige at fortsætte det her. Det er lidt sjovt.

Og her fra det FM, vi holder bassen op. Det bliver vi nødt til. Det kan et eller andet, det her. Jens V, han klapper af det inde på chatten. Svist, der spørger, om det er den sidste uge med ferie. Nej, jeg har en uge mere.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/facebook. Vi takker for din støtte.